0: cái miếng mày mày kia bố già chị phú quá
1: 感谢奶奶帮我梳头，奶奶梳的好温柔哦。第一次用油茶锅洗头，就是跟普通洗发水是不一样的，就是洗完以后就感觉很